Zilatsa kakati. Zay mahay miaradi. Zay mahay miaradi. Timpudistie. Mahatati lazunadi. Zay mahay miaradi. Zay mahay miaradi.